تھوڑا البیلا پن اور تھوڑا سا سرور. جب دو دل اس راستے پر قدم رکھتے ہیں تو راہ کا ہر موڑ حسین لگنے لگتا ہے. محبت کا یہ سفر جتنا انوٹھا ہے اتنا ہی البیلا بھی ہے. آئیے لے چلتے ہیں آپ کو بیتے ہوئے سنہرے دور میں.